0: Det tror jeg, vi gør af.
1: Det betyder Tom for.
0: Det betyder ikke, som jeg også tror.
1: Det betyder Tom for.